ऐसा मेजेंट ना कोई मी बिजनेस यों तरह वाते इन्हें ना नमे पेसो और यों ना पंता आप की गई ना नेटवर्क वोट द फोन कम ना पेन ने मेवरी तो इन्हें अपनी पेन रो कोई रोम तो कोई बुकिंग तो बारे माने निकातुआ पों और वही ना खायन मीन तयन पोपाई पाकुन का पेरेंसा निकापुंगा नान अमें पेसा सर्विस और बुनिंगा ये तो वन अंकाई तक वही है कौन आने पे निपुओ की को ये बुकिंग का बिपत्यान नम्बर कुरी ए रजिस्टर बिजनेस पे यहाँ अंडे का क्यूआर कोड आखिर अपुन तेरे ही यहाँ और कौन आने पे निपुस्माय तो बोपाई मैंने कपुंगा ना नम तेरे पोन वाकिर रामे बुकिंग तयन निकिरा पा हम कस्टमर Nikapene minta yan po pa'y apene ni kawaki na kiroy at ngay ako nasuwa yay kendumina. On download on kaperan tam po pa'y hindi tayo rupotang iya. Waki mga pen kakayan ako. Tayan receipts ki tibi pa ni makuri. Minta yan po pa'y aki karawaki na nandim pesa. Inarayan ako ng main set bank account sin katuawi. Aki atapitapin po ko na mga nako na karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro ready kirake. May business ni maing na konta niya yay kapo. Ay kapungan na aking kain joan na. Akhirnya patan temani. Akhirnya mengakang ibu kini penting dikira. Ia tu ki mengatemakuri nanti bapa. Ibai si amka parents. Ia kuna mtaui minam popai ina hentupui nanti diriki. Ika na kuna nu yai tariponi rayon ara free line. Ewo wa ke ewo wa ke isu atenu atowana. Awo wa ke a ke ewo warwaiwa ke isu atenu atowana. Awo wa ke a ke wanua ni mewa ibu kini karinan nan business nkai. De embeisa desa kapibetia arun mewa.